0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Radio, pa'lante y pa' atrás. Mix, mix, mix.